0: hørt mye på den, spesielt I sommer. Maskulin.
1: Kan være maskulin hvis du trenger.
0: Ylva ga den den holdt på å si sommerdagen, men vi kan ikke si det. Altså, den høstdagen I 2026. Og så håper jeg at du har en flottes onsdag. Nå skal vi til topic. Her Breaking Me. Call me.

0: Gikk du glipp av MP3-klubben? Slapp av. Her et høydepunkt. NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Og deltakerne i dag faktisk med oss i studio. Det Mr. Norway, Petar Gojobia. Og nå jeg spent, Petar. Du kjekk. Du tar utdannelse og skal jobbe innen helse, paramedisiner. Men hvor god du ja og nei-leken? Dette en konkurranse som vi har hatt masse. Har du hørt det før på radio?
2: Det har jeg ikke. Dette helt nytt for meg, altså.
1: Det enda morsommere for oss. Ok, du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått? Altså, ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder.
2: Ok, ok.
1: Jeg kjenner nervøs på dine vegne, altså. Men vi prøver. Ok, da kjører vi.
0: 30 sekunder fra nå.
1: Er du klar for Mr. Universe?
2: Jeg mer enn klar. Ord kan ikke beskrive hvor klar jeg for å stille opp i Los Angeles for Mr. Universe-konkurransen.
1: Har du vært i Los Angeles før?
2: Det har jeg ikke, men jeg ser masse frem til det.
1: Favorittfargen din blå?
2: Favorittfargen min svart, så kjedelig som det.
1: Ja, det kjedelig, eller?
2: Det kjedelig? Det veldig kjedelig.
1: Sa du ja der?
2: Nei, nesten.
1: Nei! Nei, da sa du nei! Ja. Nei. Men sånn det. Jeg fikk deg ut på det helt på tampen der.
2: Nei.
1: Jeg synes du var god, men ikke god nok. Men da, Petar, da sier jeg sånn at når du har vært i Los Angeles og vært med på Mr. Universe og vunnet, ikke sant?
2: Det skal jeg gjøre, 100%.
1: Så kommer du tilbake hit, da tar vi en ny runde med Jan-Erikken.
2: Jeg skal mestre det da.
1: Ja, da får du øve litt da. Det blir bra. Takk for at du var med.
2: Tusen takk for at jeg fikk være her.
1: Takk for at du ville komme, sier jeg bare da. En ny Jan-Erik, det skjer i morgen som vanlig. 4:15.
0: Nå, mer musikk. På MP3.

Stormzy og MNAK Blinded by Your Grace part 2, en låt jeg, Anna, har tatt med til deg I dag. Hvilken låt det du har lyst til å nydelegge denne dagen med? Det må du fortelle meg på en melding I appen NRK Radio. Da går du inn I appen, og helt med en gang du åpner appen egentlig, så ligger det et bilde hvor det står NRK P3. Det det du hører på akkurat nå, selv om du også hører på P3 Musikk og MP3. Og ved siden av Hør direkte, der det tre prikker. De kan du trykke på, og nederst på menyen så står det Send melding til P3. Der kan du skrive hvilken musikk du har lyst til å høre. Du kan kanskje fortelle meg hvordan dagen I dag påvirker din dag, uansett hvor du befinner deg I landet. Hvordan det jobben, eller skolen, eller hvor enn du befinner deg, markerer for eksempel klokka ett når det skal være ett minutt stillhet veldig mange steder. Har du et godt minne av Kong Harald? Send det inn på en melding, så skal vi tilbringe denne formiddagen her sammen. Også med musikken, som du veldig straks får av Temporary City. Self-Aware, den kommer like etter In For You med Revolt.

var Andy som foreslo den. Jeg har en produsent med meg i dag som heter Mathias, og han fortalte nettopp at som ung så sang han med på den låta og tenkte at det hørtes ordentlig, ordentlig bra ut. Jeg regner med at han ikke er alene om det. Straks Wiz, the MC og Bees and Honey med Show Me Love etter London Grammar med Strong.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: sendingen av gravferden til kong Harald. Nei. Så det har tatt litt tid å få tak I denne låta. Men Martin, jeg tror jeg har den her nå.
1: Den her nå.
0: Du, skal vi
1: den
0: se?
1: Allerede nå.
0: Fant du den?
1: Ja, ja.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde den klar. Her kommer det kamp.
0: Ja.

G-Eazy, Bieber Exa og Me, Myself and I. NRK MP3-kanalen. Takk for at du hører på. Det liksom MP3-klubben Light å høre på I dag. Ja, jeg vet, jeg ikke så glad I Light-produkter egentlig. Men det funker på sånne dager som her. Da må til og med jeg være et Light-produkt, si. Jeg har følt gravferden til Kong Harald I dag. Det har vært en minnerik dag. Derfor jeg også her for å holde med selskap. I morgen vi tilbake med helt vanlig MP3-klubben. Så vet du det. Nordli og KKV skal stikke innom oss. Jeg lagt klar en låt også fra dem med. Etter at du nå har fått aller først, Sizzan med Ed Sheeran.

Ed Sheeran og Azizam. Jeg lovte musikk fra Nordli og KKV. Ja da, fordi I morgen får vi besøk av dem her I MP3-klubben. Litt over tre. Jeg gleder meg veldig. Og hvis jeg begynner å snakke svensk, I beg your pardon på forhånd. Nå skal du få en av deres aller største hits. Den har kommet I 2015 og heter Ingen annen rør meg som du.